Agora sa XFM Radio Patrol, Iloilo, exciting Pilipinas, alas 5:01 na mga katropa. Good morning kay Larry Faliera Dola. Good morning, kag Happy Mother's Day sa tanan nga mga mothers. Good morning man kay Emily Altillero. Good morning mga katropa. Happy Mother's Day sa tanan nga mga nanay. Haling kay Emily Altillero. Sa aton nga mga nanay, sa aton nga mga kautoran, sa aton mga kabayanan, ang amon nga promo, ining gatawag mga kabayanan nga santo na Next FM, libu-libong papremyo. Nagapadayon ni, para nga makahatag kita mga kabayanan sa bulig para sa aton niya nga mga kautoran, diri sa Western Visayas, sa Panay, kag sa Negros Island Region. Nagkapadayon mga kabanan, mga katropa, nga aton nga promo nga Santo na Next FM, libu-libong papremyo. Magbakalang sa masunod.